0: Niin, poczekaj, wspólnąłem noc. Ok. Bajgni też, kiedy go nie dożyje, no tak szczerze. Na mną przesadzasz, no na noc, że no też ugał, i że to tak szczerze. Kia, Meg, no go dasz nie też, kiedy go nie dożyje, no da LG4, kiedy ja wskawniczko na forszki, a font też, ja bym spłonicza. Bajgni szmysz, kiedy go nie dożyje, no tak szczerze, no go dasz, że przesadzasz, no na noc. Aki bahin jammanu tashinish ni tashkit gun indojgen udaga atsig match kemeg mat me go shay tok shu nos ke dem spot ok baigi shims ke tugun indojgen o yo dak shja ke hadas ke jage dem spot ok baik sta ha mo inish ni tashkit gun indojgen udagi das sa wi montachi manu agen manu an kemeg latsik au go nos ja ts mo chka o ga nos ja jet shabej It's got that you should have a yuk squash, how go, then a bake shop, get to go and doge get, who that could she get, yeah, but you get them sagged the moon. How can a shabby shrimp seduction doge get? But that's a, it was on a pee, which a bokemon, Miss Tisney, she bokemon, and also I'm no present just on a no jets, and also yet shabbed. Och nästa som ska ta en dosa gärna hur dags det är när man tar en present när man har jamma nåt att nästa nitta ska ta en dosa gärna och det är gärna mest att jag ska gärna ska gärna mest ska han och som sponitsa och nisch ska jag ska ta en dosa gärna hur dags det är jag vill ska ta en spon och min nästa om den har present när man har jamma nåt att som jag har gått en bäga och nästa nitta ska ta en dosa gärna Ako yoda idatsa ma tag mi nam dung presenta shna na no jam man mota shau go nos haka baigi shumshke tuk nen dojgen utak shisha yabaj nam dung presenta shna na no jam man mota sh ak nish nita shab tuk nwein nen dojgen utak mi nidatsa ich senator Valdor Amos nao go nos nam dung presenta sh din ha hon na no Jamanotas would yet shabayach, nyayishums get to go and doge again. Hodakshija, nostum no presentas, nanano jamanotas. How can I go doshintas get to go and doge again? Uday, that's a wee. I hate the Montreal. How go no sham get the yuks go no jaja shabayach get up that is get a japidosas go nisht no new shop get to go and doge again. I go jet shatter. Amag hodakshija, chick yuks go no gotosh. Ich will mich getto gönnen los again.
1: In Matthew McKenzie, Martin Kanermisch, Chandeteno, CBC North.
0: Ako me go noš na jep toč nišno to džisko se daš moga bi som ako šeš pegam da tom dno nam dno džiška haš pše džiška žga kaj šo supoš ašk me ga nišo me da tom dno nišno neša biti nuhi gađa džiška a moja supoč min ako čao it me dok zgodn zgodn ga di spič ki bo da hovaške žo noša gaška a begad sem datum dino nene nao me datum dino nuk dosum no nisho gaj chtaj hao go President Abraham Lincoln gamsan hostab gne homestead act geishan kadag nuir hao gunj gibo hanji haji indoy mag nuir juanji uda chao itzij Mississippi River hao gun gaiti it na no gubna mi no begad yabija beg yabijo aich hudei datsa North Carolina a gunjinji gahiyed shka kya huyo on that jishish jishish then ish dizmaga noise of the hate mishra momoko mansich gyema go begot sham datum no nene nao me datum dino niso sam dino nish shab gage shaj it's yot stasun Levi Strauss gyema Jacob David a gunjinji huyo go go go yejinya gog sunio jajush hachay Jag just såg att BGS och det här med att se när jag såg att jag skossat hon. Och min bägat som när de nu bägge stämde nu, nu går som de nu bägge stämde. Och gånsinji, och om stuk sjöt, gå jag stod då inte, jag blev här nu, jag stuk sjöt. Och det hittat sig här i Alabama. Og man kan nu også gætte i hele speech, og det er jo bare så godt, og det er jo bare så godt.